0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Every little thing you do is magic. Og det var selvfølgelig The Police. 9 minutter over 8 er klokken, og det er den 16.

Milers og Tori Amos og She's Leaving Home, som i øvrigt også er med hos Beatles på Sgt. Pepper's Lonely Heart Club. Her er Love Shop. En nat bliver det sommer. 13 minutter ind i.

Kacey Musgraves med Dry Spell. Her er Richard Hawley, som synger Prison in Jeans.